0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Live!

0: sky. Overslept and missed the northern lights. You lost your wedding ring, but I didn't mind. 'Cause I got a feeling, baby, we'll be fine.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai,

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live Life.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puțin am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!

Stă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, trenul vieții, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Acel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen pe care îl trăim cu toții. De ce râsul este contagios? Ai observat că atunci când cineva râde lângă tine, îți vine și ție să râzi, chiar dacă nu știi de ce? Nu e întâmplător. Creierul nostru este construit pentru a imita și a conecta. Un rol important îl au așa numiții neuroni oglindă. Aceștia se activează atunci când vedem o emoție la altcineva și ne fac să o simțim și noi. Practic, creierul nostru reflectă starea celuilalt. Râsul este și un semnal social puternic. El transmite relaxare, siguranță și apartenență la grup. De aceea, este mai probabil să râdem în compania altora decât singuri. Mai mult, râsul declanșează în corp eliberarea de endorfine, substanțe care induc o stare de bine. Astfel, nu doar că imităm râsul, dar ne și simțim mai bine atunci când o facem. De aceea, uneori un râs poate porni de la o persoană și se poate răspândi în întreaga încăpere. Așadar, râsul nu este doar o reacție, ci o formă de conexiune între oameni. Un limbaj universal care nu are nevoie de traducere și care ne apropie fără să spunem un cuvânt. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre lucrurile simple, dar surprinzătoare.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va rămâne noroasă și instabilă, aducând averse de ploaie și, pe alocuri, posibile furtuni izolate. La capitolul termic avem o uniformitate perfectă. Temperaturile maxime vor ajunge la fix 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Dacă ieșiți din casă, este bine să știți că vântul va sufla moderat dinspre nord, cu viteze de 13-14 km pe oră. Aerul va fi destul de încărcat, deoarece umiditatea relativă se va menține la valori ridicate, cuprinse între 80 și 95%. La noapte, tabloul meteo se va păstra destul de închis. Cerul va rămâne mai mult noros, cu posibilități de câteva ploi trecătoare, iar temperaturile minime vor coborî spre 16-17 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, veștile devin mai optimiste. Vremea se va ameliora treptat, rămânând doar parțial noroasă. Vor mai fi posibile ploi slabe, izolate, iar regimul termic se va păstra constant cu temperaturi maxime similare cu cele de astăzi, în jurul a 24 de grade. O veche anecdotă ne amintește că cineva a încercat odată să cumpere un zâmbet, doar pentru a afla că acesta nu are nicio valoare dacă nu este dăruit din suflet. Așadar, indiferent de cât de înorat este cerul astăzi, să ne amintim să zâmbim. S-ar putea să fim exact raza de soare de care cineva are nevoie. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va rămâne noroasă și instabilă, aducând averse de ploaie și, pe alocuri, posibile furtuni izolate. La capitolul termic avem o uniformitate perfectă. Temperaturile maxime vor ajunge la fix 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Dacă ieșiți din casă, este bine să știți că vântul va sufla moderat dinspre nord, cu viteze de 13-14 km pe oră. Aerul va fi destul de încărcat, deoarece umiditatea relativă se va menține la valori ridicate, cuprinse între 80 și 95%. La noapte, tabloul meteo se va păstra destul de închis. Cerul va rămâne mai mult noros, cu posibilități de câteva ploi trecătoare, iar temperaturile minime vor coborî spre 16-17 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, veștile devin mai optimiste. Vremea se va ameliora treptat, rămânând doar parțial noroasă. Vor mai fi posibile ploi slabe, izolate, iar regimul termic se va păstra constant, cu temperaturi maxime similare cu cele de astăzi, în jurul a 24 de grade. O veche anecdotă ne amintește că cineva a încercat odată să cumpere un zâmbet, doar pentru a afla că acesta nu are nicio valoare dacă nu este dăruit din suflet. Așadar, indiferent de cât de înorat este cerul astăzi, să ne amintim să zâmbim. S-ar putea să fim exact raza de soare de care cineva are nevoie. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live. Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va rămâne noroasă și instabilă, aducând averse de ploaie și, pe alocuri, posibile furtuni izolate. La capitolul termic avem o uniformitate perfectă. Temperaturile maxime vor ajunge la fix 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Dacă ieșiți din casă, este bine să știți că vântul va sufla moderat dinspre nord, cu viteze de 13-14 km pe oră. Aerul va fi destul de încărcat, deoarece umiditatea relativă se va menține la valori ridicate, cuprinse între 80 și 95%. La noapte, tabloul meteo se va păstra destul de închis. Cerul va rămâne mai mult noros, cu posibilități de câteva ploi trecătoare, iar temperaturile minime vor coborî spre 16-17 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, veștile devin mai optimiste. Vremea se va ameliora treptat, rămânând doar parțial noroasă. Vor mai fi posibile ploi slabe, izolate, iar regimul termic se va păstra constant, cu temperaturi maxime similare cu cele de astăzi, în jurul a 24 de grade. O veche anecdotă ne amintește că cineva a încercat odată să cumpere un zâmbet, doar pentru a afla că acesta nu are nicio valoare dacă nu este dăruit din suflet. Așadar, indiferent de cât de înorat este cerul astăzi, să ne amintim să zâmbim. S-ar putea să fim exact raza de soare de care cineva are nevoie. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va rămâne noroasă și instabilă, aducând averse de ploaie și, pe alocuri, posibile furtuni izolate. La capitolul termic avem o uniformitate perfectă. Temperaturile maxime vor ajunge la fix 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Dacă ieșiți din casă, este bine să știți că vântul va sufla moderat dinspre nord, cu viteze de 13-14 km pe oră. Aerul va fi destul de încărcat, deoarece umiditatea relativă se va menține la valori ridicate, cuprinse între 80 și 95%. La noapte, tabloul meteo se va păstra destul de închis. Cerul va rămâne mai mult noros, cu posibilități de câteva ploi trecătoare, iar temperaturile minime vor coborî spre 16-17 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, veștile devin mai optimiste. Vremea se va ameliora treptat, rămânând doar parțial noroasă. Vor mai fi posibile ploi slabe, izolate, iar regimul termic se va păstra constant, cu temperaturi maxime similare cu cele de astăzi, în jurul a 24 de grade. O veche anecdotă ne amintește că cineva a încercat odată să cumpere un zâmbet, doar pentru a afla că acesta nu are nicio valoare dacă nu este dăruit din suflet. Așadar, indiferent de cât de înorat este cerul astăzi, să ne amintim să zâmbim. S-ar putea să fim exact raza de soare de care cineva are nevoie. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

Curtea de apel Constanța a amânat joi pronunțarea asupra contestației în anulare formulate de fostul primar al orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță. Acesta va rămâne condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, cel puțin până la noua pronunțare a instanței programată pentru data de 3 iunie. Fostul edil ar fi aprobat ilegal plăți de peste 9 milioane de lei către clubul sportiv local. La Megidia a fost comemorată vineri Ziua Eroilor. Viceprimarul Petrișor Blebea, alături de reprezentanții ai garnizoanei Megidia și ai altor instituții, au participat la o slujbă religioasă și au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Români. Consiliul Local Fetești se va reuni miercuri 27 mai de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâre, printre care alocarea a 2,5 milioane de lei din excedentul bugetar pentru dezvoltarea Spitalului Municipal Anghel Saligny, rectificarea bugetului local pe anul 2026 și aprobarea bugetului Companiei de Transport Public Transbus. Trupurile celor două tinere din Cernavodă, Georgiana Rusu de 25 de ani și verișoara ei Simona Marcu de 26 de ani, au fost recuperate vineri de sub dărâmăturile clădirii care s-a prăbușit în orașul german Görlitz. Autoritățile germane investighează o posibilă explozie de gaz. Cele două se aflau într-o scurtă vacanță și erau cazate în imobilul afectat. Grupa 2011 de fotbal a CS Megidia a încheiat sezonul cu o înfrângere la limită cu scorul de 4-3 în fața echipei Grigoraș Academy. Pentru Megidia au marcat Ezel Recep 2 goluri și David Bunaciu. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă a câștigat ultimul meci al sezonului cu scorul de 2-1 cu Gloria Băneasa pe stadionul Trust din Cernavodă. Antrenați de Gică Mina, cernavodenii au întors rezultatul în repriza a doua, după ce au fost conduși la pauză. Au marcat Bogdan Vișan din penalti și Robert Ursache. Axiopolis încheie astfel sezonul din Liga a treia pe locul 4 în play-out. Încă o dată.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de-aș avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live, live, live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va rămâne noroasă și instabilă, aducând averse de ploaie și, pe alocuri, posibile furtuni izolate. La capitolul termic avem o uniformitate perfectă. Temperaturile maxime vor ajunge la fix 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Dacă ieșiți din casă, este bine să știți că vântul va sufla moderat dinspre nord, cu viteze de 13-14 km pe oră. Aerul va fi destul de încărcat, deoarece umiditatea relativă se va menține la valori ridicate, cuprinse între 80 și 95%. La noapte, tabloul meteo se va păstra destul de închis. Cerul va rămâne mai mult noros, cu posibilități de câteva ploi trecătoare, iar temperaturile minime vor coborî spre 16-17 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, veștile devin mai optimiste. Vremea se va ameliora treptat, rămânând doar parțial noroasă. Vor mai fi posibile ploi slabe, izolate, iar regimul termic se va păstra constant cu temperaturi maxime similare cu cele de astăzi, în jurul a 24 de grade. O veche anecdotă ne amintește că cineva a încercat odată să cumpere un zâmbet, doar pentru a afla că acesta nu are nicio valoare dacă nu este dăruit din suflet. Așadar, indiferent de cât de înorat este cerul astăzi, să ne amintim să zâmbim. S-ar putea să fim exact raza de soare de care cineva are nevoie. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

O femeie de 33 de ani a decedat vineri după ce a căzut de pe podul rutier peste canalul Dunăre-Marea Neagră din Megidia. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Comuna Cumpăna a inaugurat vineri un stâlp miliar care integrează cadranul solar în ruta cultural-turistică Via Dobrogetica. Monumentul descoperit în anul 1960 și datat în secolul al II-lea devine astfel parte a unui traseu dedicat patrimoniului dobrogean. 6 sportivi de la CSE Axiopolis Cernavodă vor participa la una dintre cele mai importante competiții de kempo găzduite de România. Concursul va avea loc la Oradea în perioada 30-31 mai. Orașul Cernavodă va fi reprezentat de Bianca și Antonia Carauzeanu, Andrei și Patrick Cadiu, Izabela Rădulescu și Darius Dumitru, sub îndrumarea antrenorului George Cadiu. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile în zona peninsulară a municipiului Constanța timp de 16 ore, începând de joi 28 mai de la ora 23 până vineri 29 mai la ora 15. Lucrările vizează înlocuirea unui tronson din conducta principală de alimentare cu apă din piața Ovidiu. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din piața Ovidiu, zona peninsulară, faleza cazinoului și portul turistic Tomis. Potrivit sursei citate, reluarea furnizării la parametrii normali poate dura până la 8 ore după finalizarea lucrărilor, din cauza timpului necesar golirii și reumplerii rețelei. Consumatorii din zonele afectate sunt rugați să-și pregătească rezerve minime de apă pentru consum și uz casnic. Protopopiatul Fetești și Centrul de Transfuzii Ialomița vor organiza o campanie de donare de sânge miercuri și joi, pe 3 și 4 iunie, între orele 8 și 12 la sediul Protopopiatului din strada Călăraș numărul 381. Pot participa persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu o greutate de peste 50 de kilograme, care îndeplinesc condițiile medicale necesare. Fiecare donator va primi un card de masă încărcat cu 280 de lei și analize medicale gratuite. Live, live, live.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va rămâne noroasă și instabilă, aducând averse de ploaie și, pe alocuri, posibile furtuni izolate. La capitolul termic avem o uniformitate perfectă. Temperaturile maxime vor ajunge la fix 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Dacă ieșiți din casă, este bine să știți că vântul va sufla moderat dinspre nord, cu viteze de 13-14 km pe oră. Aerul va fi destul de încărcat, deoarece umiditatea relativă se va menține la valori ridicate, cuprinse între 80 și 95%. La noapte, tabloul meteo se va păstra destul de închis. Cerul va rămâne mai mult noros, cu posibilități de câteva ploi trecătoare, iar temperaturile minime vor coborî spre 16-17 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, veștile devin mai optimiste. Vremea se va ameliora treptat, rămânând doar parțial noroasă. Vor mai fi posibile ploi slabe, izolate, iar regimul termic se va păstra constant cu temperaturi maxime similare cu cele de astăzi, în jurul a 24 de grade. O veche anecdotă ne amintește că cineva a încercat odată să cumpere un zâmbet, doar pentru a afla că acesta nu are nicio valoare dacă nu este dăruit din suflet. Așadar, indiferent de cât de înorat este cerul astăzi, să ne amintim să zâmbim. S-ar putea să fim exact raza de soare de care cineva are nevoie. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Live Terra.

0: și 5 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!

Curtea de apel Constanța a amânat joi pronunțarea asupra contestației în anulare formulate de fostul primar al orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță. Acesta va rămâne condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, cel puțin până la noua pronunțare a instanței programată pentru data de 3 iunie. Fostul edil ar fi aprobat ilegal plăți de peste 9 milioane de lei către clubul sportiv local. La Megidia a fost comemorată vineri Ziua Eroilor. Viceprimarul Petrișor Blebea, alături de reprezentanții ai garnizoanei Megidia și ai altor instituții, au participat la o slujbă religioasă și au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Români. Consiliul Local Fetești se va reuni miercuri 27 mai de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâre, printre care alocarea a 2,5 milioane de lei din excedentul bugetar pentru dezvoltarea Spitalului Municipal Angel Saligny, rectificarea bugetului local pe anul 2026 și aprobarea bugetului Companiei de Transport Public Transbus. Trupurile celor două tinere din Cernavodă, Georgiana Rusu de 25 de ani și verișoara ei Simona Marcu de 26 de ani, au fost recuperate vineri de sub dărâmăturile clădirii care s-a prăbușit în orașul german Görlitz. Autoritățile germane investighează o posibilă explozie de gaz. Cele două se aflau într-o scurtă vacanță și erau cazate în imobilul afectat. Grupa 2011 de fotbal a CS Megidia a încheiat sezonul cu o înfrângere la limită cu scorul de 4-3 în fața echipei Grigoraș Academy. Pentru Megidia au marcat Ezel Recep 2 goluri și David Bunaciu. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă a câștigat ultimul meci al sezonului cu scorul de 2-1 cu Gloria Băneasa pe stadionul Trust din Cernavodă. Antrenați de Gică Mina, cernavodenii au întors rezultatul în repriza a doua, după ce au fost conduși la pauză. Au marcat Bogdan Vișan din penalti și Robert Ursache. Axiopolis încheie astfel sezonul din Liga a treia, pe locul 4 în play-out. Live! Live! Live! Era.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va rămâne noroasă și instabilă, aducând averse de ploaie și, pe alocuri, posibile furtuni izolate. La capitolul termic avem o uniformitate perfectă. Temperaturile maxime vor ajunge la fix 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Dacă ieșiți din casă, este bine să știți că vântul va sufla moderat dinspre nord, cu viteze de 13-14 km pe oră. Aerul va fi destul de încărcat, deoarece umiditatea relativă se va menține la valori ridicate, cuprinse între 80 și 95%. La noapte, tabloul meteo se va păstra destul de închis. Cerul va rămâne mai mult noros, cu posibilități de câteva ploi trecătoare, iar temperaturile minime vor coborî spre 16-17 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, veștile devin mai optimiste. Vremea se va ameliora treptat, rămânând doar parțial noroasă. Vor mai fi posibile ploi slabe, izolate, iar regimul termic se va păstra constant, cu temperaturi maxime similare cu cele de astăzi, în jurul a 24 de grade. O veche anecdotă ne amintește că cineva a încercat odată să cumpere un zâmbet, doar pentru a afla că acesta nu are nicio valoare dacă nu este dăruit din suflet. Așadar, indiferent de cât de înorat este cerul astăzi, să ne amintim să zâmbim. S-ar putea să fim exact raza de soare de care cineva are nevoie. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

O femeie de 33 de ani a decedat vineri după ce a căzut de pe podul rutier peste canalul Dunăre-Marea Neagră din Megidia. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Comuna Cumpăna a inaugurat vineri un stâlp miliar care integrează cadranul solar în ruta cultural-turistică Via Dobrogetica. Monumentul descoperit în anul 1960 și datat în secolul al II-lea devine astfel parte a unui traseu dedicat patrimoniului dobrogean. 6 sportivi de la CSE Axiopolis Cernavodă vor participa la una dintre cele mai importante competiții de kempo găzduite de România. Concursul va avea loc la Oradea în perioada 30-31 mai. Orașul Cernavodă va fi reprezentat de Bianca și Antonia Carauzeanu, Andrei și Patrick Cadiu, Izabela Rădulescu și Darius Dumitru, sub îndrumarea antrenorului George Cadiu. Protopopiatul Fetești și Centrul de Transfuzii Ialomița vor organiza o campanie de donare de sânge miercuri și joi, pe 3 și 4 iunie, între orele 8 și 12 la sediul Protopopiatului din strada Călăraș numărul 381. Pot participa persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu o greutate de peste 50 de kilograme, care îndeplinesc condițiile medicale necesare. Fiecare donator va primi un card de masă încărcat cu 280 de lei și analize medicale gratuite. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile în zona peninsulară a municipiului Constanța timp de 16 ore, începând de joi 28 mai de la ora 23 până vineri 29 mai la ora 15. Lucrările vizează înlocuirea unui tronson din conducta principală de alimentare cu apă din piața Ovidiu. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din piața Ovidiu, zona peninsulară, faleza cazinoului și portul turistic Tomis. Potrivit sursei citate, reluarea furnizării la parametrii normali poate dura până la 8 ore după finalizarea lucrărilor, din cauza timpului necesar golirii și reumplerii rețelei. Consumatorii din zonele afectate sunt rugați să-și pregătească rezerve minime de apă pentru consum și uz casnic. Live.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!

Curtea de apel Constanța a amânat joi pronunțarea asupra contestației în anulare formulate de fostul primar al orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță. Acesta va rămâne condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, cel puțin până la noua pronunțare a instanței programată pentru data de 3 iunie. Fostul edil ar fi aprobat ilegal plăți de peste 9 milioane de lei către clubul sportiv local. La Megidia a fost comemorată vineri Ziua Eroilor. Viceprimarul Petrișor Blebea, alături de reprezentanții ai garnizoanei Megidia și ai altor instituții, au participat la o slujbă religioasă și au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Români. Consiliul Local Fetești se va reuni miercuri 27 mai de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâre, printre care alocarea a 2,5 milioane de lei din excedentul bugetar pentru dezvoltarea Spitalului Municipal Anghel Saligny, rectificarea bugetului local pe anul 2026 și aprobarea bugetului Companiei de Transport Public Transbus. Trupurile celor două tinere din Cernavodă, Georgiana Rusu de 25 de ani și verișoara ei Simona Marcu de 26 de ani, au fost recuperate vineri de sub dărâmăturile clădirii care s-a prăbușit în orașul german Görlitz. Autoritățile germane investighează o posibilă explozie de gaz. Cele două se aflau într-o scurtă vacanță și erau cazate în imobilul afectat. Grupa 2011 de fotbal a CS Megidia a încheiat sezonul cu o înfrângere la limită cu scorul de 4-3 în fața echipei Grigoraș Academy. Pentru Megidia au marcat Ezel Recep 2 goluri și David Bunaciu. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă a câștigat ultimul meci al sezonului cu scorul de 2-1 cu Gloria Băneasa pe stadionul Trust din Cernavodă. Antrenați de Gică Mina, cernavodenii au întors rezultatul în repriza a doua, după ce au fost conduși la pauză. Au marcat Bogdan Vișan din penalti și Robert Ursache. Axiopolis încheie astfel sezonul din Liga a treia pe locul 4 în play-out.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcale. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filozof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen. Live, live, live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!

6 sportivi de la CSE Axiopolis Cernavodă vor participa la una dintre cele mai importante competiții de kempo găzduite de România. Concursul va avea loc la Oradea în perioada 30-31 mai. Orașul Cernavodă va fi reprezentat de Bianca și Antonia Carauzeanu, Andrei și Patrick Cadiu, Izabela Rădulescu și Darius Dumitru, sub îndrumarea antrenorului George Cadiu. Comuna Cumpăna a inaugurat vineri un stâlp miliar care integrează cadranul solar în ruta cultural-turistică Via Dobrogetica. Monumentul descoperit în anul 1960 și datat în secolul al II-lea devine astfel parte a unui traseu dedicat patrimoniului dobrogean. O femeie de 33 de ani a decedat vineri după ce a căzut de pe podul rutier peste canalul Dunăre-Marea Neagră din Megidia. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Rajava întrerupe furnizarea apei potabile în zona peninsulară a municipiului Constanța timp de 16 ore, începând de joi 28 mai de la ora 23 până vineri 29 mai la ora 15. Lucrările vizează înlocuirea unui tronson din conducta principală de alimentare cu apă din piața Ovidiu. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din piața Ovidiu, zona peninsulară, faleza cazinoului și portul turistic Tomis. Potrivit sursei citate, reluarea furnizării la parametrii normali poate dura până la 8 ore după finalizarea lucrărilor, din cauza timpului necesar golirii și reumplerii rețelei. Consumatorii din zonele afectate sunt rugați să-și pregătească rezerve minime de apă pentru consum și uz casnic.

Protopopiatul Fetești și Centrul de Transfuzie Ialomița vor organiza o campanie de donare de sânge miercuri și joi, pe 3 și 4 iunie, între orele 8 și 12 la sediul Protopopiatului din strada Călăraș, numărul 381. Pot participa persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu o greutate de peste 50 de kilograme, care îndeplinesc condițiile medicale necesare. Fiecare donator va primi un card de masă încărcat cu 280 de lei și analize medicale gratuite.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul San Shu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să îi se alăture în competiție. Pentru că până atunci Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!

Protopopiatul Fetești și Centrul de Transfuzie Ialomița vor organiza o campanie de donare de sânge miercuri și joi, pe 3 și 4 iunie, între orele 8 și 12 la sediul Protopopiatului din strada Călăraș numărul 381. Pot participa persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu o greutate de peste 50 de kilograme, care îndeplinesc condițiile medicale necesare. Fiecare donator va primi un card de masă încărcat cu 280 de lei și analize medicale gratuite. Rajava întrerupe furnizarea apei potabile în zona peninsulară a municipiului Constanța timp de 16 ore, începând de joi 28 mai de la ora 23 până vineri 29 mai la ora 15. Lucrările vizează înlocuirea unui tronson din conducta principală de alimentare cu apă din piața Ovidiu. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din piața Ovidiu, zona peninsulară, faleza cazinoului și portul turistic Tomis. Potrivit sursei citate, reluarea furnizării la parametrii normali poate dura până la 8 ore după finalizarea lucrărilor, din cauza timpului necesar golirii și reumplerii rețelei. Consumatorii din zonele afectate sunt rugați să-și pregătească rezerve minime de apă pentru consum și uz casnic. O femeie de 33 de ani a decedat vineri după ce a căzut de pe podul rutier peste canalul Dunăre-Marea Neagră din Megidia. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Comuna Cumpăna a inaugurat vineri un stâlp miliar care integrează cadranul solar în ruta cultural-turistică Via Dobrogetica. Monumentul descoperit în anul 1960 și datat în secolul al II-lea devine astfel parte a unui traseu dedicat patrimoniului dobrogean. 6 sportivi de la CSE Axiopolis Cernavodă vor participa la una dintre cele mai importante competiții de kempo găzduite de România. Concursul va avea loc la Oradea în perioada 30-31 mai. Orașul Cernavodă va fi reprezentat de Bianca și Antonia Carauzeanu, Andrei și Patrick Cadiu, Izabela Rădulescu și Darius Dumitru, sub îndrumarea antrenorului George Cadiu.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerurilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!

Curtea de apel Constanța a amânat joi pronunțarea asupra contestației în anulare formulate de fostul primar al orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță. Acesta va rămâne condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, cel puțin până la noua pronunțare a instanței programată pentru data de 3 iunie. Fostul edil ar fi aprobat ilegal plăți de peste 9 milioane de lei către clubul sportiv local. La Megidia a fost comemorată vineri Ziua Eroilor. Viceprimarul Petrișor Blebea, alături de reprezentanții ai garnizoanei Megidia și ai altor instituții, au participat la o slujbă religioasă și au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Români. Consiliul Local Fetești se va reuni miercuri 27 mai de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâre, printre care alocarea a 2,5 milioane de lei din excedentul bugetar pentru dezvoltarea Spitalului Municipal Anghel Saligny, rectificarea bugetului local pe anul 2026 și aprobarea bugetului Companiei de Transport Public Transbus. Trupurile celor două tinere din Cernavodă, Georgiana Rusu, de 25 de ani, și verișoara ei, Simona Mar.

cu de 26 de ani, au fost recuperate vineri de sub dărâmăturile clădirii care s-a prăbușit în orașul german Görlitz. Autoritățile germane investighează o posibilă explozie de gaz. Cele două se aflau într-o scurtă vacanță și erau cazate în imobilul afectat. Grupa 2011 de fotbal a CS Mejidia a încheiat sezonul cu o înfrângere la limită cu scorul de 4-3 în fața echipei Grigoraș Academy. Pentru Mejidia au marcat Ezel Recep 2 goluri și David Bunaciu. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a câștigat ultimul meci al sezonului cu scorul de 2-1 cu Gloria Băneasa pe stadionul Trust din Cernavodă. Antrenați de Gică Mina, cernavodenii au întors rezultatul în repriza a doua, după ce au fost conduși la pauză. Au marcat Bogdan Vișan din penalti și Robert Ursache. Axiopolis încheie astfel sezonul din Liga a treia pe locul 4 în play-out.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

6 sportivi de la CSE Axiopolis Cernavodă vor participa la una dintre cele mai importante competiții de kempo găzduite de România. Concursul va avea loc la Oradea în perioada 30-31 mai. Orașul Cernavodă va fi reprezentat de Bianca și Antonia Carauzeanu, Andrei și Patrick Cadiu, Izabela Rădulescu și Darius Dumitru, sub îndrumarea antrenorului George Cadiu. Protopopiatul Fetești și Centrul de Transfuzie Ialomița vor organiza o campanie de donare de sânge miercuri și joi, pe 3 și 4 iunie, între orele 8 și 12 la sediul Protopopiatului din strada Călăraș numărul 381. Pot participa persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu o greutate de peste 50 de kilograme, care îndeplinesc condițiile medicale necesare. Fiecare donator va primi un card de masă încărcat cu 280 de lei și analize medicale gratuite. Comuna Cumpăna a inaugurat vineri un stâlp miliar care integrează cadranul solar în ruta cultural-turistică Via Dobrogetica. Monumentul descoperit în anul 1960 și datat în secolul al II-lea devine astfel parte a unui traseu dedicat patrimoniului dobrogean. O femeie de 33 de ani a decedat vineri după ce a căzut de pe podul rutier peste canalul Dunăre-Marea Neagră din Megidia. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Rajava întrerupe furnizarea apei potabile în zona peninsulară a municipiului Constanța timp de 16 ore, începând de joi 28 mai de la ora 23 până vineri 29 mai la ora 15. Lucrările vizează înlocuirea unui tronson din conducta principală de alimentare cu apă din piața Ovidiu. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din piața Ovidiu, zona peninsulară, faleza cazinoului și portul turistic Tomis. Potrivit sursei citate, reluarea furnizării la parametrii normali poate dura până la 8 ore după finalizarea lucrărilor, din cauza timpului necesar golirii și reumplerii rețelei. Consumatorii din zonele afectate sunt rugați să-și pregătească rezerve minime de apă pentru consum și uz casnic.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Curtea de apel Constanța a amânat joi pronunțarea asupra contestației în anulare formulate de fostul primar al orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță. Acesta va rămâne condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, cel puțin până la noua pronunțare a instanței programată pentru data de 3 iunie. Fostul edil ar fi aprobat ilegal plăți de peste 9 milioane de lei către clubul sportiv local. La Megidia a fost comemorată vineri Ziua Eroilor. Viceprimarul Petrișor Blebea, alături de reprezentanții ai garnizoanei Megidia și ai altor instituții, au participat la o slujbă religioasă și au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Români. Consiliul Local Fetești se va reuni miercuri 27 mai de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâre, printre care alocarea a 2,5 milioane de lei din excedentul bugetar pentru dezvoltarea Spitalului Municipal Anghel Saligny, rectificarea bugetului local pe anul 2026 și aprobarea bugetului Companiei de Transport Public Transbus. Trupurile celor două tinere din Cernavodă, Georgiana Rusu de 25 de ani și verișoara ei Simona Marcu de 26 de ani, au fost recuperate vineri de sub dărâmăturile clădirii care s-a prăbușit în orașul german Görlitz. Autoritățile germane investighează o posibilă explozie de gaz. Cele două se aflau într-o scurtă vacanță și erau cazate în imobilul afectat. Grupa 2011 de fotbal a CS Megidia a încheiat sezonul cu o înfrângere la limită cu scorul de 4-3 în fața echipei Grigoraș Academy. Pentru Megidia au marcat Ezel Recep 2 goluri și David Bunaciu. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă a câștigat ultimul meci al sezonului cu scorul de 2-1 cu Gloria Băneasa pe stadionul Trust din Cernavodă. Antrenați de Gică Mina, cernavodenii au întors rezultatul în repriza a doua, după ce au fost conduși la pauză. Au marcat Bogdan Vișan din penalti și Robert Ursache. Axiopolis încheie astfel sezonul din Liga a treia, pe locul 4 în play-out.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Ține-ți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

6 sportivi de la CSE Axiopolis Cernavodă vor participa la una dintre cele mai importante competiții de Kempo găzduite de România. Concursul va avea loc la Oradea în perioada 30-31 mai. Orașul Cernavodă va fi reprezentat de Bianca și Antonia Carauzeanu, Andrei și Patrick Cadiu, Izabela Rădulescu și Darius Dumitru, sub îndrumarea antrenorului George Cadiu. Comuna Cumpăna a inaugurat vineri un stâlp miliar care integrează cadranul solar în ruta cultural-turistică Via Dobrogetica. Monumentul descoperit în anul 1960 și datat în secolul al II-lea devine astfel parte a unui traseu dedicat patrimoniului dobrogean. Protopopiatul Fetești și Centrul de Transfuzii Ialomița vor organiza o campanie de donare de sânge miercuri și joi, pe 3 și 4 iunie, între orele 8 și 12 la sediul Protopopiatului din strada Călăraș numărul 381. Pot participa persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu o greutate de peste 50 de kilograme, care îndeplinesc condițiile medicale necesare. Fiecare donator va primi un card de masă încărcat cu 280 de lei și analize medicale gratuite. O femeie de 33 de ani a decedat vineri după ce a căzut de pe podul rutier peste canalul Dunăre-Marea Neagră din Megidia. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile în zona peninsulară a municipiului Constanța timp de 16 ore, începând de joi 28 mai de la ora 23 până vineri 29 mai la ora 15. Lucrările vizează înlocuirea unui tronson din conducta principală de alimentare cu apă din piața Ovidiu. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați consumatorii din piața Ovidiu, zona peninsulară, faleza cazinoului și portul turistic Tomis. Potrivit sursei citate, reluarea furnizării la parametrii normali poate dura până la 8 ore după finalizarea lucrărilor, din cauza timpului necesar golirii și reumplerii rețelei. Consumatorii din zonele afectate sunt rugați să-și pregătească rezerve minime de apă pentru consum și uz casnic. Live. Live. Live. Terra. I saw you on a Sunday in a cafe, and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moselei Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să își ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.
2: Îl Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Comuna Cumpăna a inaugurat vineri un stâlp miliar care integrează cadranul solar în ruta cultural-turistică Via Dobrogetica. Monumentul descoperit în anul 1960 și datat în secolul al II-lea devine astfel parte a unui traseu dedicat patrimoniului dobrogean. 6 sportivi de la CS Axiopolis Cernavodă vor participa la una dintre cele mai importante competiții de Kempo găzduite de România. Concursul va avea loc la Oradea în perioada 30-31 mai. Orașul Cernavodă va fi reprezentat de Bianca și Antonia Carauzeanu, Andrei și Patrick Cadiu, Izabela Rădulescu și Darius Dumitru, sub îndrumarea antrenorului George Cadiu. O femeie de 33 de ani a decedat vineri după ce a căzut de pe podul rutier peste canalul Dunăre-Marea Neagră din Megidia. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Rajava întrerupe furnizarea apei potabile în zona peninsulară a municipiului Constanța timp de 16 ore, începând de joi 28 mai de la ora

Popiatul Fetești și Centrul de Transfuzie Ialomița vor organiza o campanie de donare de sânge miercuri și joi, pe 3 și 4 iunie, între orele 8 și 12 la sediul protopopiatului din strada Călăraș numărul 381. Pot participa persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu o greutate de peste 50 de kilograme, care îndeplinesc condițiile medicale necesare. Fiecare donator va primi un card de masă încărcat cu 280 de lei și analize medicale gratuite.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Lift!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Body shaped like genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get title, so he's dreamy when he leaves.

Curtea de apel Constanța a amânat joi pronunțarea asupra contestației în anulare formulate de fostul primar al orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță. Acesta va rămâne condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, cel puțin până la noua pronunțare a instanței programată pentru data de 3 iunie. Fostul edil ar fi aprobat ilegal plăți de peste 9 milioane de lei către clubul sportiv local. La Megidia a fost comemorată vineri Ziua Eroilor. Viceprimarul Petrișor Blebea, alături de reprezentanții ai garnizoanei Megidia și ai altor instituții, au participat la o slujbă religioasă și au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Români. Consiliul Local Fetești se va reuni miercuri 27 mai de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâre, printre care alocarea a 2,5 milioane de lei din excedentul bugetar pentru dezvoltarea Spitalului Municipal Anghel Saligny, rectificarea bugetului local pe anul 2026 și aprobarea bugetului Companiei de Transport Public Transbus. Trupurile celor două tinere din Cernavodă, Georgiana Rusu de 25 de ani și verișoara ei Simona Marcu de 26 de ani, au fost recuperate vineri de sub dărâmăturile clădirii care s-a prăbușit în orașul german Görlitz. Autoritățile germane investighează o posibilă explozie de gaz. Cele două se aflau într-o scurtă vacanță și erau cazate în imobilul afectat. Grupa 2011 de fotbal a CS Megidia a încheiat sezonul cu o înfrângere la limită cu scorul de 4-3 în fața echipei Grigoraș Academy. Pentru Megidia au marcat Ezel Recep 2 goluri și David Bunaciu. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă a câștigat ultimul meci al sezonului cu scorul de 2-1 cu Gloria Băneasa pe stadionul Trust din Cernavodă. Antrenați de Gică Mina, cernavodenii au întors rezultatul în repriza a doua, după ce au fost conduși la pauză. Au marcat Bogdan Vișan din penalti și Robert Ursache. Axiopolis încheie astfel sezonul din Liga a treia, pe locul 4 în play-out.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună a cadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. Ani de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Comuna Cumpăna a inaugurat vineri un stâlp miliar care integrează cadranul solar în ruta cultural-turistică Via Dobrogetica. Monumentul descoperit în anul 1960 și datat în secolul al II-lea devine astfel parte a unui traseu dedicat patrimoniului dobrogean. Protopopiatul Fetești și Centrul de Transfuzie Ialomița vor organiza o campanie de donare de sânge miercuri și joi, pe 3 și 4 iunie, între orele 8 și 12 la sediul Protopopiatului din strada Călăraș numărul 381. Pot participa persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu o greutate de peste 50 de kilograme, care îndeplinesc condițiile medicale necesare. Fiecare donator va primi un card de masă încărcat cu 280 de lei și analize medicale gratuite. 6 sportivi de la CS Axiopolis Cernavodă vor participa la una dintre cele mai importante competiții de kempo găzduite de România. Concursul va avea loc la